plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar, priko prike od prike pa njegovo prike, sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike

0: našim roditeljima.
1: Je li sad možda prenaglašeno ovo da se govori da je Z generacija takva što ste vi isticali u svom dramsko-scenskom izrazu? Je li vas to već na neki način frustrira? Je li to dosadno da vam se stalno nabija na nos, tako da kažem, upravo ova problematika o kojoj govorim?
0: Pa mislim da nije dosadno, već vrlo poučno, i da je bitno pričati o tome. Nekad možda zna biti malo iritantno ako se priča o tome kao da nas se onako, ajmo reći da se dosta izmišljaju neki stereotipi, ali ipak pričati o ovim temama je bitno i naša generacija je većinom takva kakva je, tako da bitno je pričati o tome.
1: Evo na kraju, je li to samo dio sazrijevanja kada dođete u neke druge godine da ćete ipak drugačije razmišljati, što je i normalno, sa godinama čovjek ima druge stavove u životu?
2: Pa mislim da da, sazrijevanje je kod svih nas, ali nebitno je koji je to uzrast, ali jednom ćemo svi postati odrasli i shvatit ćemo i naučit ćemo možda iz naših grešaka, zato su greške tu da na njima učimo.

Ulazak je bil, za ulazak je bilo potrebno rekordno minimalno bogatstvo od 4,4 milijarde dolara, a svih sedmero svoje bogatstvo duguje procvatu umjetne inteligencije. Koliko je mi prihvaćali u ovome trenutku ili ne, nužno je da to činimo i a na njima je da osiguraju da ne bude velikih problema i da bude sve pod kontrolom, da se ne izmakne upravo tome. Nadamo se da će u tome smjeru ići istraživanje i dalje.

Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, evo vinilni termin od 21 pa do 22 sata. A na samom početku slušamo label Sure Cuts Limited i jedan EP Special Wax na kojem je različiti su izvođači, a mi slušamo B2 stranu. I tu je G-Air from Dallas i Dance Morn Garage. Evo i večeras glazba iz različitog vremenskog razdoblja, house, deep house, jazzy, soulful. A ovo na početku je onako low-fi, tako da vas ne začudi zvuk, malo ipak je izgleda kao neka loša MP3-ca, ali zaista je s ploče i tako je snimljeno. Uživajte!